Danișoar, care n-a deja apna finalistele în așteptul mi-am lua, e fost omnai du augurile Alexia Heile Casa, Maria Shantar, Alessia Marie Farrugia, Uinti, de stat con el persona lingus. El lum, el competizione s-ar con atent la What Way Drive. Exact, și sunt isma el chiudo message pal Madei am nailec, e baden al calma Bruno, 99-000-897, e că tim ta bei drive, ia se lilec, bășe ceam tlilec, ma tu și te răspunde pe lou, eu că vinti, is dat te răspunde pe frazi, ele s-ar tu aslec al finale. Bei, bring me to Bruno, hafna bis, e vică sentența. Ei, a good luck, bei, la forza madam, știi, vinti, el lum, s-ar te spicea pe finale tana, pe ceam slet mult era il Bruno Mars. Ovviamente mai stare con possibile grazie al Havna sponsor Stanab, Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King, Wanka, Accessorize.